0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Dobro jutro, dobro jutro, kameleonci. Petak počinjemo uz sunčano i prilično svježe jutro, ali tokom dana temperatura raste do oko 32 uz žuto upozorenje zbog vrućine. Pred nama je vikend uz sajam šljive, pripreme za Sarajevo Film Festival u Tuzli i odlične sportske vijesti. Borac je nakon dramatične evropske večeri izborio prolazak dalje, a mladi košarkaši Bosne i Hercegovine plasirali su se u polufinale evropskog prvenstva.

0: propalo.
1: Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon.
2: Ako vam je uz račun za odvoz otpada stigao i poziv iz komunalca, nije riječ o novoj naknadi. Građani Tuzle pozvani su da potpišu ugovor kojim se formalno uređuje odnos između korisnika i preduzeća za odvoz otpada. Poziv je dostavljen uz račune, pa provjerite dokumentaciju koju ste dobili i pratite upute komunalca o potpisivanju ugovora.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon.
1: Dobro jutro, kameleonci. Petak počinjemo uz sunčano i prilično svježe jutro, ali tokom dana temperatura raste do oko 32 uz žuto upozorenje zbog vrućine. Pred nama je vikend uz sajam šljive, pripreme za Sarajevo Film Festival Tuzli i odlične sportske vijesti. Borac je nakon dramatične evropske večeri izborio prolazak dalje, a mladi košarkaši Bosne i Hercegovine plasirali su se u polufinale evropskog prvenstva.
0: Radio Kameleon.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro.
1: Nova toplovodna mreža širi se i prema ulici 6. Bosanske brigade. Radovi na proširenju sistema toplifikacije počeli su jučer. Riječ je o novoj komunalnoj investiciji koja bi trebala omogućiti priključenje dodatnog broja objekata na sistem centralnog grijanja.
0: Kameleon, Radio 1.

0: Radio Kaplan ima najbolju muziku.
1: I like the music.
2: Hot. Today's best music.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele.

Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,69. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti. 1 litra, 1,15. Čokolino, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
1: U Jisku ćete pronaći širok izbor tekstila, dekoracije, namještaja, madrasa, jorgana i jastuka. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za

uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu. Enjoy the music.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.